than xài mà chắc khốn cả nhà. Ai hạp mất một tí khóc bược bố lượm khẩu sản, hạp bay chỉ biến lục xì lục hà, chỉ biến đã đấy khỏi cả ảo cháu. Ấm mà phát mày, Ấm mà lang mày, เป็นเพชรเม็ดตุ่มล่ำคาซะแล้วบาดนี้ก็ได้